0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce od

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
0: Marketing.
2: Hey, gato, já tá pronto?
3: Hey, Tanya, you ready? Come on, let's hit the gym.
4: The gym? Are you serious?
3: Alright, go upstairs.
5: Mm.
3: Come on, let's see it.

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
0: Marketing.

0: Okay.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre,

Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče. Pratite još jedno izdanje kantonalnog dnevnika. Kiša i pad temperatura donijeli su olakšanje stanovnicima Unsko-sanskog kantona, posebno nakon višednevne borbe s požarima. Na Plješevici je stanje trenutno stabilno, ali požarište i dalje zahtjeva oprez i angažman nadležnih službi. Istovremeno, podaci o temperaturama u svijetu upozoravaju da ovakve vremenske prilike više nisu izolovani ekstremi, već dio šire klimatske slike. August je bio najtopliji u historiji mjerenja, dok je zapadna Evropa zabilježila najtoplije ljeto do sada s globalnim temperaturama za 1,65 stepeni Celzijusa višim u odnosu na predindustrijski period. Prošli mjesec se izjednačio s julom 2023. godine kao najtopliji

0: u vezi ovoga što se vidi ko u stvari veliča ratne zločince i gdje se to radi, i da se institucionalno iz drugih država konstantno želi da se relativizira ono što se desilo u Bosni i Hercegovini.
1: Zaista su napravili jedan prodor u tu akciju.